Ana Vidović je prvo međunarodno priznanje dobila u Varšavi. Njeno lice je 2008. godine krasilo naslovne strane svjetskih časopisa Acoustic Guitar i Classic Guitar Magazine. Ova talentovana i veoma uspješna umjetnica ima već unaprijed popunjen kalendar nastupa i povremeno se bavi edukacijom mladih gitarista. U nastavku španska serenada Joaquina Malca.

Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi Jutro. Život

predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi Jutro.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Prekretnicu u karijeri Indeksa inicirao je Esad Arnautalić, insistirajući da momci iz benda počnu pisati i snimati vlastite kompozicije.

0: Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: Predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi Jutro. Posli odsluženog vojnog roka, Nuno 1971. nalazi

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi.

Pozicija broj 38 u top 40 ove sedmice za Lailu i Tizoa Touchdowna. Riječ je o mladim i talentovanim, očito umjetnicima, muzičarima. Laila dolazi iz Brooklyna i kažu da je postala prava senzacija na R&B i pop sceni, zahvaljujući svom DIY ili ura.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BK Radio 1 sportski program, subota 12. i nedjelja 13. septembar. Provedite i ovaj vikend u ritmu sporta i dobre muzike. Utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Utrka Formule 1 za veliku nagradu Španije. Evropsko prvenstvo za odbojkaše. Svjetsko prvenstvo za košarkašice. Završnica US Opena. Sve na jednom mjestu, sve u ritmu sporta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Subota 12. i nedjelja 13. septembar. Emisije Ritam sporta na BH Radio 1.
0: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
0: BH Radio 1, glas

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi Jutro. Život

predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi Jutro.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeks i Jutro. Prekretnicu u karijeri Indeksa inicirao je Esad Arnautalić, insistirajući da momci iz benda počnu pisati i snimati vlastite kompozicije.

0: Kompozitor sedmice.
1: Radija Bosne i Hercegovine.
2: Predstavljamo Ismeta Nunu Ar-

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Ismeta Nunu Arnautalića, kompozitora, gitaristu, jednog od osnivača grupa Indeksi.

1956. 12. septembra Screamin Jay Hawkins ponovo snima svoju pjesmu iz 55. I Put a Spell on You za izdavačku kuću OK Records. Hawkins će kasnije priznati da su i on i cijeli bend bili pijani tokom snimanja. Uprkos tome što je zabranjen na većini radiostanica zbog svog skandaloznog stila, ploča je ipak prodata u preko milion primjeraka i proglašena jednom od 500 pjesama kuće slavnih rock'n'rolla koje su oblikovale rock'n'roll. I put a spell on you.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.

U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10,60. Liren Aqua Bubbles kompletna linija proizvoda za njegu lica snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect tečni puder 7,80. Eros potkošulje za trudnice snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.

Ovo je Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slušamo bluz za usnu harmoniku Srđana Marijanovića i u grupe.

0: pozicija broj 5.
1: Dokazani majstor Nu Disco zvuka Purple Disco Machine ima novi singl koji će donijeti novu dozu nostalgije na plesne podije širom svijeta. Radi se o pjesmi Ghost Town, a neodoljivi retro zvuk dodatno pojačava gostovanje sastava Retro Sonics. Pratite Purple Disco Machine featuring Retro Sonics i singl Ghost Town.